waka fa poto ama siama la fi se afi waka fa poto o yira mi hoho afi mi ade jesi nkutato le mi ademonde ya mi aba kosira bosu bosu bo toma pa man veve ma zeton kwasira ma Emi doago le hamea me gbatoa joda gbebe takpekpe joda sia joda eye vana me eye mawo pa mwantoe fiana mi no mo de kuku na mi bena joda gbebe bibla sosra de ye nye dipa laibe gomodo anye lana anye dipa laivan van de lano bibla sronpe Ame sia ame si ke le se yande ya ne wɔ ɖoɖo vevie bena tso egbea dzia mianɔ biblia srɔ̃ ƒe dzoɖa sia dzoɖa tso egbea yina le yesu ƒe ŋkɔ me ame siwo tso woƒe agbena ƒetɔ biblia srɔ̃ ƒe nye afi siwo le atsi le kristo ƒe agbea me wɔe Ne nye dodo, joda sia joda, gaton, kufan, yawda mi doago. Ena nyanyuik bepan de debe hoho, ple akbe hoho. Ojra na mi do, yebe na mi te yina, ye mi ha mi te bay den akbepan nyanyuik, gaden. Ye zan ton lia, yawda ton lia. Enye nous sommes zan nous kamoyue nous sommes zan yara ton lia l'autricia autrime afisi afisi mille le jusia djuma minwa ya pala ji le youtube le miaba ya pala oji la tema dogo kwakple yara ton lia amosio le tepo jijio la ya pala oji le miaba ha miama Yara ton lia de, enye nou sambe zan. Ma ta a dupe ma gbede o. Kwa sira si a kwa sira. Mi dwa gune subo subo. E si mi le wande si a. Mi je goma kple ngongo kokwe a jujura ma. E mi yina ji. Kple ma u nya si ke la kpe de miyanti. Mi anu agbe. Kristo va agbe nono ama. Le kokwe nyinye kple jaje nyinye ma. Ga nyimi dia goma kwasira mamlea lotria mwa anye kwasira pa gbede ase chomia fofo gbogbomo to anto gbo vana nami avana la ya la mosiam aya ma dope o kwasira mamlea lotrisi otrima aye no fiafia Subo subo le nyala me yina dzi. Nu si ke ne hia le wa gbe me nye nyala le be na nyala se nyala na wɔ ɖe nya dzi wa le be nɔ la nɔ te sese maʋamaʋã aƒetɔ ne kpe ɖe mia ŋti mia na mɔ yiƒe nya la nɔ mia me le yesu ƒe ŋkɔ me amen Toma ou pa mwen veve mwen ade. Ame gado cho ou pa gbo na apoto le takpekpe si ame. Ame ya yura si ou si ou cho ou dukwe se na apoto. E si jisi ki aje gome kuda gbe ya. Wa wonu dudukple apoto le subo subo si ame gbe. Le gawi pe pe pe. Mi bak beta. Bena wa ponu ne mi. Wa fia nu mi, wa na mi afodupe si o mi atema de Kristo gbe nono ame, e ma ademe gbe o le Yesu pe nko me. Eye tepe si o, wa ga wez ke le otri si ke me jege mi le otri adrien me. Wa we le region de si ademe, eye le miabe group me la fi si afi. Wa wo takpekpe ne ame ye yo kata
eye ne la va me wa gble na mi mia a je novio yoma chofifia ba da se do o tri adren lia mo mia jo yoma eye mia kplo a va amasio chofa gbo se na pa takpekpe sia toma pa mon veve ma wa agble na mi ale se mia va we le mia ba tepe vovovo ya pa laoji Ama si o troji ma wa we eya be ale se mo gble na mi ade eye dudu leke wa we a wa agble na mi adomoto de si ade lem to ama wa kafa foto ama kuta to ama veve do le mi adomoto na le subo subo won kple mi mi dakpo na ma do ta ama doctor shama le mi adomoto Monde Victor anye aye dono jipolo ba maga koko de ka apo le drama Mrs. Messi Shama eha anye amosi opo na region bonu gbo apo mi po jijoba mi va mi awezon aye FE aigbe oga anye gbadagban la ya mo ba mo gan do mo to de ka pa ma ona yiro Mrs. Beatrice Igodalo Igodalo obina ikha anye opona mo ji ba haya haya ji Sami Nuhu Mustafa. Aye, wo nya mosio. Bona dukwa mobo nya ogbo. Ma o la yira. La yira to mia ofo gbogbo moto aji. Esi wa baba gblo nya zande. Be nya la. Ma kho nya la. Ma kho nya la. Aye nu mai atro hoseto bagba akpona mi mauna yirami

Afi mi ase kɔsira gbebe gbede asegbea. Mi azã eyevi aɖe hena bibla hlẽ. Korinto gbãtɔ etame wui ene. Mi tsi lɔlɔ yome ke mi dzi gbɔgbɔme nuwo vevie vevietɔ bena miagblɔ nya ɖi elabena ame si tso agbe gbɔgbɔ ƒoa nu la miƒoa nu na amewo o ke mawoe boŋue elabena ame aɖeke mesena o ke gbɔgbɔme wòle nya woawlɔ gblɔm le ke ame si le nya gblɔm ɖi la eƒoa nu na amewo hegblɔa ame do ɖe ŋkɔgbe nya nuxlɔame nya kple akɔfa nyawo ame si tso agbe gbɔgblɔ ƒoa nu la edo eɖokui ɖe ŋkɔgbe ke ame si le nya gblɔm ɖi la edo ahame la ɖe ŋkɔgbe ke mele dzidzim bena mi katã miatsɔ gbegbɔgblɔ aƒo nu ke mele dzidzim wu be miagblɔ nya ɖi elabena ame si gblɔ nya ɖi la wu ame si tso agbegbɔgblɔ woƒoa nu la sã negbe ɖekoe wɔ aɖe gɔme bena hame la nakpɔ ŋkɔgbe dede ke azɔ la nɔviwo nenye ɖe miva miagbɔ tsɔ gbegbɔgblɔ le nu ƒom la vi ɖeke wɔ anyi na mi ne menye ɖe maƒo nu na mi le enya ɖeɖe fia me alo sidzedze alo nyagbɔgblɔɖi me alo nufiafia me o mahã nenemake nu agbemanɔme si ɖina nenye dze alo saŋku ne woƒo ne woƒe ɖiɖi moto vovo la aleke woadze si nu si wokuna alo nu si woƒona la o mahã elabena ne ekpe ƒe ɖiɖime mokɔ o la ame kee la dzra eɖokui ɖo na aʋa la mahã nenemake miawo hã ne mietso aɖe gblɔ nya si me mokɔ o la aleke woadze si nu si migblɔ la elabena mianye ame siwo le nu ƒom ɖe yame la gbegbɔgblɔ bubu ƒomevi geɖewo nya le xexe sia me eye wo dome ɖeke meli si menya senɔ azɔ ne nye mese gbe aɖe o la manye fiafia la na ame si le nu ƒom la eye ame si le nu ƒom la hã nye fiafia la na enemake miawo hã si mi nye veviedola le gbɔgbɔ menuwo ŋuti la midzi vevie bena miagbã go hena hame la ƒe ŋkɔgbe dede eya ta ame si tso agbegbɔgblɔ ƒoa nu la na do gbe ɖa bena woaɖe gɔme hã elabena ne metso agbegbɔgblɔ do agbe ɖa la nye gbɔgbɔ la do agbe ɖa gake nye tamesusu metsi ako azɔ la aleke mado gbe ɖa kple gbɔgbɔ ke mado gbe ɖa kple tamesusu hã madzi ha kple gbɔgbɔ ke madzi ha kple tamesusu hã elabena ne ele akpe dam kple gbɔgbɔ la aleke le awɔ ame si le nu manyamanyatɔ nɔƒe la agblɔ eme aƒo na akpedada dzi esi menya nu si negblɔ mahã elabena wò la eda akpe nyui gake medo ame bubu la ɖe ŋkɔ meda akpe na mawo bena metsɔ agbegbɔgblɔ nyawo miwo katã ke ne mele hame la mele dzidzim bena matsɔ nye tamesusu agblɔ nya ato bena mafia nu ame bubuwo hã wo esi matsɔ gbegbɔgblɔ akplɔ nya akpewo nɔvi nyewo migazuviwo le nya sam o ke mizu vidziwo le nutovɔwɔ me boŋu ke nya same la mizu ame tsitsiwo woŋlo ɖe segbalia me bena matsɔ ame bubuwo ƒe aɖewo kple ame bubuwo ƒe nu nyui aƒo nu kple dukɔ si eye nenem hã woaɖe tom aƒetɔ la gblɔ eya ta gbegbɔgblɔwo nye dzesi menye na xɔsetɔwo ke na dzima xɔsetɔwo boŋu gake nyagbɔgblɔ ɖi moli na dzima xɔsetɔwo ke na xɔsetɔwo boŋu azɔ la nenye hame blibo la katã va kpeta le afi ɖeka eye amewo katã tsɔ gbegbɔgblɔ ƒonu eye nu manyamanyatɔ alo dzima xɔsetɔ ava ge ɖe me la womagblɔ bena etsuku milo mahã ke nenye wo katã gblɔ nya ɖi eye dzima xɔsetɔ alo nu manyatɔ aɖe va ge ɖe me la wo katã woaƒo nya ɖe enua gblɔ bena eye wo katã wodrɔ ʋɔnu eye eƒe dzimenyawo la adze ƒã ye ale woatsɔ mɔ atsɔ anyi woatsɔ mɔ atsɔ anyi woado gbe ɖa na mawo eye woaɖe gbe ƒã bena mawo le mia dome vavã zɔ la aleke nɔviwo ne mi va kpe ta hadzidzi kple nufiafia kple gbegbɔgblɔ kple nya ɖeɖefia kple gɔmeɖeɖe le mia dome ame sia ame si woawɔ nuwo katã na ŋkɔgbe dede nenye be ame aɖe tsɔ gbegbɔgblɔ ƒonu la woanye ame eve alo fã la ame tɔ̃ eye woaƒo nu ɖeka ɖeka eye ame ɖeka na ɖe gɔme ke nenye ɖe gɔmeɖela meli o la ne zi ɖoɖoe le hamea me ke ne ƒo nu na ye ŋutɔ ɖokui kple mawo ke nyagblɔɖilawo la ame eve alo ame tɔ̃ na gblɔ nya ɖi eye ame mamlɛwo na bu eme kpɔ ke nenye be woɖe nya
fia amebu bo si bobo no anyi la gbanto la na zindudu e la bena mi kata mi atenu agblo nyade deka deka bena wo kata na sronu eye wa klonu wo kata eye nyagblo de la fe gbogbon bobo wo dokwe na nyagblo de la e la bena ma omo nyi nyama nyama o po ma wo kanti fa fa po ma wo bo ma be alesi wo lele amo koko bo ha mo kata mena mi apo nyonu na zidudu le takpekpo mo la be no mo de mo na wo be na wa funu ke wa do to agbe alesi se la gble na ke na wo le jijin bo yo wa sron na de la mi na wa bi wa unto sron la po mo la be na mo je na nyon be na wa funu le takpekpo mo alo de mi amo ma o nya jochua alo mi adede gbo e wo balo kana mi ade bo do ku nya glori la lo gbogbon mo la la jesi mo nglo do de mi bena foto la fo se dede we kana ami ade mo jesi o la na ga jesi o ya ta no bi o mi ji nya glori be bi e ye mi gbogbogblo o mi na wa wo no kata ale si jede etefe etefe ma o na yira mia eye mia nyenya ji wola o amen amen amosio wo kpe va kple kpekpe be gbaleviwo mia tsɔ atsitre ava anyinɔƒe le ŋkɔgbea mina mi kpekpe gbale ne takpekpe ya jisike mitso tsitre le fi yi wo mi le mi va la mi va ŋkɔgbea le nye dusi ba kpagodzi afi ma ye mia be nɔƒe le me sunday karimi kple srɔ̃a wova yi nɔ yi le amewo dome le afi ɖe gema miva la miva ŋkɔgbea miawo zɔ le luka etamatɔ kpokpoe amewoe adre luka etatɔ kpokpoe woe adre eye wova me esi wòle nu fia gbe ɖeka eye farisitɔ kple sefialawo siwo tso galilea kple yuda duwo katã me kpakple yeruzalem va la wo bɔbɔ nɔ afi ma eye aƒetɔ ƒe ŋusẽ dzi wo be wòada gbe le wo nu aƒe pastor ma kasi ŋtsi ŋde yi lo enya la koe atsɔ aɖo ɖe o eye xɔ dɔyɔyɔ kpɔ lãmesẽ kpɔ ɖeɖe eye ame ɖewo be medza kpɔ pastor ma kpɔ pastor la leke bate ma kpɔ ame gbogbo yiwo ɖoe nɔnyi la xɔmawo dzi se dɔyɔyɔ la va nɔ eye midza ɖe ame ɖewo afia mi be mawo ƒe amea enu geɖewo dzɔ to yi be subɔsubɔ dɔ dzi nye mata nɔ ma gɔme ɖem fifia o la kpɔe wotrɔ ya eye miatsɔ vi ɖe ko sista toyi alabi kple amako ɔzɔndo miva kaba ebe dɔnɔdzikpɔlawo ƒe amegã yi nye eye yi le kpɔ dɔnɔ ƒe amegã dzi midza ɖiɖa se woakafa aƒetɔ medza da kpe ne mawo na ale si aƒetɔ ɖe nye kple ƒonyemo eƒe akpe wuiɖekɛa me akpe eve wuiɖekɛa me meɖe srɔ̃ mele kafa aƒetɔ mede akpe ne mawo be mawo ɖo to nye gbedodo ɖaa eye si meɖe srɔ̃a eye evi dzidzi esese ne yi mekpe nɔvi nyɔnu aɖe va jisike yi be gbedodo ɖe nyi bena yi tsã le mɔ kpɔm ne vi dzidzi eƒe ɖeka ko fa ya dzi vi eye nya me le mɔ kpɔm ne ŋtsi atɔ nye eƒe akpe bla veve ne mawo dzi ŋtsa kpɔ mefɔ fu eye medzi vi hena mawo be akpedada via ya yi be ŋkɔe nye anolo akpɔ ɔge ne alabi wotri tɔ megbea nɔvi nye si ke ɖe srɔ̃a yi hã dzi vi eye nɔvi nye mletoa yi hã dzi vi mawɔ nukunu le miabe ƒomea me woakafa aƒetɔ ne le le fi ya le kpɔmɔ na aƒetɔ ne na ɖe ŋka ke nye fukpekpe me ale keke wò dzidzi xɔ mawo dzi se mawo la ɖo to wo gbedodo ɖe la va me le yesu ƒe ŋkɔ me woakafa aƒetɔ miagblɔ be ime nukunu ememe egbe nye wo ŋkekea mega la xɔtɔa amea woakafa aƒetɔ ebe yi be ŋkɔe nye uzɔndo fct labuja ikpɔ ɖeɖe
eye ƒe akpe ve wliadre ebe fukpe tete ɖe le yi be anua be axadzi le afi sia ye yi dɔnɔkɔdzi wɔ dodokpɔ wobe mo kansel o va tete ale ge ma wekpɔtɔ le xɔ mawo dzi se ne ŋkunu eye wobe ma va ne dɔwɔwɔ nye be yi ne dɔwɔwɔ lo etsɔa esi mawo ƒe amea esi wòle gbe dom ɖa mekpɔ nade la be nade le dzɔdzɔm le teƒe ma eye mele se vevie le teƒe ma nenyi ɖevie menye ame anɔ avi fã vɔ gake le gbedodo ɖa megbea menɔ te meka asi le teƒe ma xɔsetɔ menye elabe ɖe ya afi si tete ma lea ebɔbɔ eye mele se vevie abe ɖe wowɔ dɔ ɖe ne le teƒe ma ene ne le wowɔ dɔ na me mele se eye tetea mele teƒe me esi me fɔ ŋdi ya meka si teƒea nɔviwo eye nye mekpɔ ɖeɖe tetea dzo eye ɖaseɖiɖi ame be magblɔe la na amewo katã eye tsɔ ɖeka metrɔsɔ ame bubu mikafa aƒetɔ nem lo woakafa aƒetɔ miadada be ɖaseɖiɖia ɖe ebe tete le ibano be axadzi la eye enye tete si ke le teƒe ma vɔ gbedodo ɖa megbea tetea dzo woakafa aƒetɔ gisike aɖe enye nukunu be gisike bena wòaɖe gbɔgbɔme be nuwo lãmesẽ be nyawo wòakpɔ gbɔ le yesu ƒe ŋkɔ me eye bible wòa nenɔ asio lo kple bike wòa nu sia nu si gblɔm le aɖe ŋlɔe da ɖi eye ame yiwo netsɔ umbrella se ɖewo be ta dzia edzie mi dzi be ne dza alo ŋdɔkutu dzi mi le mi ɖe umbrella mɔ ɖaa.

Le Korinto gbãtɔ ta ve kpekpe asieke. Korinto evelia ta ve kpekpe asieke. Egblɔ bena labena ŋkumekpɔkpɔ tomesekpɔ nu si mawo awɔ edzra ɖo ɖi na ame siwo lɔnɛ o. Eyi nu siwo me se kpɔ, nu siwo me kpɔ kpɔ, enu gã, nu dzɔatu, nukunu si ke aƒetɔ edzra ɖo ɖi na ame siwo ne lɔnɛ kpokpoe amewo. Egblɔ bena mawo eɖe nu siwo katã fia mi. Amewo mese kpɔ o. Korinto gbãtɔ ta ve kpokpoe asieke. Nu siwo nubabla xɔ metɔ mekpɔkpɔ, nukunu, nu dzɔatu eye nu siwo ame siwo ne le Matthew ƒe yiyo me, Luka ƒe yiyo me eye nu siwo ŋkume kpɔkpɔ wodzre ɖo ɖi na mi. Nu siwo wome eŋlo ɖe dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ me, ŋkume kpɔkpɔ, eto mese kpɔ o.

0: Amen. Ame sia me, mi kpɔtɔ nɔ tsitre nu, mi gadzo ha ɖo. Ɖoɖo zizi, deŋgble tso nu si wo gblɔ. Wo bena ɖe ŋkunu le ŋdi kanye sia. Ɖoɖo zizi, dɔyɔyɔ ale yi ele yi wòa gbeme fifia. Ɖoɖo zizi, ɖoɖo zizi. Dɔyɔyɔ ale wɔ dɔ le agbe si agbe me fifia kansia eye wo de nu me nɔ yea dɔ le le ka ye ama si ne va ɖi ɖa se tsɔa ebe xɔ dɔyɔyɔ tsɔa yi ku me wo hã xɔ tɔwa fifia fukpekpe ke eye woƒo fido yea le ƒome me Afrika le la fika le la Ghana Togo le la Benin Gabon xɔ tɔwa la. Alo mango lele a sokode pali ma hotowa la afisi afisi le la yava la ji le mian ko sende a enye to trouble nde do dizizi hotowa ah sanko polo mi va nde kanye ba nokuno ya ma ga ya homa to ma homa holo nde kanye la di da se mi a o ha la di da se la le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le xɔtɔwa la xɔtɔwa afi si afi kɔƒe sia kɔƒe me xɔtɔwa xɔtɔwa o ha xɔtɔwa ne viwo le ƒomea me le wo wɔ dɔwɔɖua me le wo hayahaya me xɔtɔwa ŋdi kanye be nokunu nokunu be ŋdi kanye ŋdi be ŋkunu. Amen. Le xɔea. Oh, kɔ asi ɖe dzi ne le xɔtɔwa. Ne le xɔtɔwa kɔ asi ɖe dzi. Mega nye dzi ma xɔsetɔ nye xɔsetɔ la. Dogo vana o hana va ɖi ɖase. Oh, mi dzi be mia se ɖase ɖiɖi le mia degbe me o hã va ɖi ɖase la. Ɖe fia xexea me katã bena nyateƒe la le wo degbe me va ɖi ɖase. Mia ŋkɔnɔlɔ. Group pastor, mi tsɔ ɖase ɖiɖi wo ɖo ɖa mi la, mi do go va le afi si afi, Togoa, Ghanaa, eye Benin, mi va la, mawo ne yra mi, Gabon mi lea, fika mi le, Côte d'Ivoire, nokunu be ŋdi, America mi lea, enye wo ŋkeke va ʋeawo, le do ame ɖe mi va la, kɔƒe ka me le le, mi le klaloa. Kɔpɔ ane xɔ mi lea mi va la nɔlɔ mi va mi dogo va la mi ƒo dzo mi ƒo dzo mi gbe mi va ɖe fia xexea be le xɔ dɔyɔyɔ eye kristo ba me takpɔkpɔ le dzio agbe le mɔ eku fe megale imɔ la eye tete megale imɔ la mi dogo va mawo ne yra mi mina mi akpɔ mi la. Mia kpɔ mi, mi ɖe mia ɖokuiwo fia. Ame yiwo ne le dzidziƒe mi gadzo ha ɖo, mi gadzo ha ɖo. Wotrɔ sia, ame gbogbo yiwo ne va bɔluƒoƒe ya, woaga va wotrɔ ya me. Mawo ne yra mi. Eye mina mia xɔ ɖase ɖi la ʋe ɖo ŋdi kanye ya. Ŋdi be ŋkunu, ŋdi be takpekpe ya. Mi va, sanku ƒo lɔ. Mi ƒo sanku na mi, mi wɔe kaba. Mi wɔe kaba, mi dogo va. Mawo ne yra mi, mi dogo va, mi wɔe kaba. Eye eʋea ɖo, wo sɔgbɔ ŋutɔ, wo sɔgbɔ vɔa, ame ʋea ɖo ne va, wo ne va, mi dogo va. Wo hã tsɔ wo ɖa se ɖiɖi ɖo ɖa mi. Ɖe fia bosam be le kpɔ ɖeɖe le xɔ dɔyɔyɔ. Eye eʋua trɔ la, ele vo. Mawo ne yra o, nɔvi nyɔnu. Mi kple va, mi kple va. Oh, mi ɖa si wo ŋutɔ ne va mi gaxe mɔ na wo va va va mi gaxe mɔ na wo mi wɔe kaba mi gaxe mɔ na ame ɖe ko mi wɔe kaba amea ɖo galia eye wotrɔ mea mi wɔe kaba ayi sankuƒola wa ɖe me o sankuƒola mele kpɔ mɔ na mi la. Kaba kaba kaba. Mi dogo va, mi dogo va. tete majo la doɖokuiwo kpɔ fi sia fi edzo. Ejo. Suba aƒetɔ. Suba aƒetɔ. Suba aƒetɔ la. Nokunu be ŋde. Nokunu. Ŋde ka nye be nokunu. Ɖe wo dena ɖe me nɔ ya. Le gbɔɖeɖe. Xɔ ye fifia. Dogova, dogova, dogova. Ye wo nokunu ɖokpe le dzi, ɖokpe le dzi. Ɖiɖase. Mi dogova, mi dogova, mi dogova fi. Le nye nuɖusi ƒe akpa dzi. Dogova la. Amen. Mi va kpɔ nukunu be si ke wɔ aƒetɔ le. Mi va kpɔ la.
1: Sing out.
0: Idzi ha.
1: Come and see. Come and see. Come and see. Come and see. Come out, come out, come out. Wonderful morning.
0: Nokunu be ŋde ke ya. Enye wo ŋde. Eye ahadze sankofo lɔ.
1: Come out, come out.
0: Mi dogo va. Mi va, mi va. Mi va. Nokunu.
1: Wonderful.
0: Nokunu.
1: Africa.
0: Africa. Africa be dua kpata ma America jehe mi la anyehe fika mi le Burkina mi dogova amen mi dradoa osofo line of pa se mi apa da se didio la kaba mi mata ho kpata olo nyateƒe be mi bena nu ya won kristo le na mi nyateƒe ame de edzra do le teƒe ma ame ʋu aɖewo kpo xɔgbe mi le lo mo kata olo na kunu le kpɔ le wa gbem eye gble do dala na le ne le dui da mia de le du sia du me o do kpe le dzi la ye dzi ye dzi ebe dɔnɔ dzi kpɔla gã enyi ebe nɔviwo mi kafa aƒetɔ.
2: Just one line, one line, one line.
3: I bless the name of the Lord for today. God, I used my father, the Lord, to locate me. I don't know that it will be a day like this for me to share the testimony.
0: Da kpena keke sia togbe. Keto, keto dim vo Yesu. A form cho yodoma. Yo metiti gadomea. A jina bene ya gbojon. Bona mo lankuda jipua mokpokpo vanana. Yesu lonyento. Nye hã me lɔ Yesu. Ewɔ dɔ gã le nye agbeme to fofo nye be agbeme. Eye nye me nya be la va me le nye. Me le agbe egbea be ma ɖe. Nye me le gblɔ ma wo nyɔlɔ da se didi. Etsɔa. Gbedodo ɖe megbe. Ta nye ele abe susu hɔhɔ megbe ale me nɔ. Etsaka keke. Me be mɔkpɔkpɔ sɔ le asi nye la. Me le agbe egbea. Be ma di da se na nu se ma o za mia o fo be na etro gbagbe ehn dogova keto blam le gbogbome o be jeyina ma ma gan do ya mo te dogola mo be mo khoya poto jisa mo be yesu nya ma ko le do ma mo lo Na mo kudria de mo pona do ko nya le yodoma. Na apoto do plom do gole yodoma ma. E ye le ta ko ma. Mo ba nya ma aye ku je mo ba ma bata pe pe ba ta po ya fia. Nka ka gba toa. Le ta pe pe ma. E ye apoto. E se ta pe pe aloji ma. Mo ba Yesu ta pepe abo tanya tonye ase mi e ba ta pepe mo po do kenya mi mo po bona mo le godo cho yo do mama mo le dogo aye mo ba Yesu ho nyalo Yesu ho nya note la fima obo no note afima wa ka fa poto abo cho yo do ma o ko ideji Azan ila chitra la kakali ama. Amen. Da se de la bubu. Kabala. Miyabo sofo la ino po. Nkunu. Ndi kanyeba nkunu. Akafa poto. Ebo akafa poto. Ma dakpo na ma unan ka poto la nyagba ma. Ye ko posi kevala. Ye ayiku de. E bojo la manya. Mo vata kwekpo ya. Bo so fo la to asileji eye wo to asileji mo ko ese benu katajo mo po haya nka bo to ase nka bo gbo ba ayeku bo dolele ayeku bo dolele se jingo afion bo ayeku ahwa bi so fo madam abi le ibaye ku mo nde ai podo yoyo wa ka fa foto amabubu da ka ma da ka pe lo trom ya de mi avana da se di dianto ye da ka le de kanye alo nde kanye ato nde kanye abonu kunu Aba nde kanye ba nokunu e waka fa foto. Aba waka fa foto. Mo po jijo bo mo lo fi ande ya. E ban kwenye ya mi se Christopher. E wo na do ple di pa lai bo school koko gal kado. No se ka foto wo na ibo da se didi vana. Aba ile po fo. Lantin la ba dolele ma aje gan mo pe apo amo we na ya do yi ma no nti gbe kun ana fi si afikun o ba ma po mko dumola na mo gbe du akume alo modu gale alo kute bona de kwa afio na nti mo ba totan nu modudu mo gbadun na kun e mo gbadun na oba e mo gbadun na vol takpepe Se kami wo osofo aba dolele lo unti la ma atwa aga to ase dolele ma mo kwese ba ma we cho mai ma mo po bana no sio mo kuna la fogoma a fo ba tete no mo katajo ne mo gba pe o nde a ye kosira se kava yesi jisi ki aga potoloji ma Ma ba ma kpo ba ma du ba ma ba edwa kume ma du kuti mo mo dun mo kata nya gbalo kun ti gbe ola nu yo nya mo dun na cha mo to dudu aye bi nya ba dada le dun yo kata mo gbalo nti gbe ku mo de mo po jijo nto aye mo va mo da pa na ma o le nu si o wo la gbanya ma Aye mo po kuku lamti lama mo gale mo nyo aka fa foto mi atote aye mi kwa mo bubu bo ta da se didulo sanko pola o mi fo sanko na mi mi cho chitra na mi ada pa na foto asubo e
4: worship god
0: mi asubo foto mi asubo e suba foto

Wa dakpe na ma wo. Ebe wa kafu ma wo. Wa kafu ma kafu ma wo. Wa kafu apoto benko. Akpe. Minanyi. Nye mo va fi ya. Be ma va gblo ma wo nya ne mi o. Eye ma wo nya gangan amegan le mia dome se wo. Mina mo. Be na ma gblo be. Me be akpe. Na pastor W.F. Kumuyi. Amasi takpekpe sia be wala le deeper life Christ be subo le xexia kata me akpe be na le kpem be nye ha ma va mia be jisike be takpekpe gã sia me akpe enye dzidzɔ na be na mete va kpɔ nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu amegãgã yiwo le kristo me medo gbe ne mi le míaƒetɔ yesu kristo be ŋkɔa me akpe bena mido mi ekpem va takpekpe ya me si ke ne le edzi yi le dukɔa katã me etsɔ va yia mele benue le marko di eye wo gblɔ nam bena takpekpe ya ele edzi yim le be la va me le makɔdi hã vɔ gake le takpekpe si ke wowɔ ne benue be dua esi mekpɔ gome le me edze be eye la ɖe takpekpe ya ava Abuja bena eye la te ma kpɔm le afi siwo me le akpe megblɔ bena mekpɔ dzidzɔ be manɔ kpakple mi egbea bena nye hã ma va kpɔ gome le subɔsubɔ ya me gbedodoɖa ne mawo eye mena mi kaka ɖe dzi bena deeper life be subɔsubɔ ya eye enye Nigeria be kafukafu be subɔsubɔ eye mi subɔ nye hã me subɔ kple mi va yi tsã eye ma gblɔ bena enye nukunu kple dzidzɔ gã bena maxɔ kpekpeɖenu sia tso mawo ƒe amegã ya gbɔ pastor Dr. W.F. Kumuyi eye kpekpeɖenu si wolé na Nigeria le eƒe geɖewo me va yi mekpɔ dzidzɔ ŋutɔ ne miwo katã elabena ne menye miabe kpekpeɖenu oa eye takpekpe ya mata nye gã leka o mate ma va me alea o mawo ne yra miwo katã abe ale si megblɔ nea nye me va fia be magblɔ mawo nya ne mi lo mi eye ame triakɔ li siwo womlã woate nu awɔ mawo nyagbɔgblɔ be dɔma nyea ɖekpe nyea meva bena mava gblɔ bena medo gbe ne mi katã nɔvi nye ŋutsu kple nɔvi nye nyɔnu le kristo me siwo le deeper life be subɔsubɔa me edɔ nyui si ke wɔm mi le ne du sia gbedodoɖa siwo katã mi le do ɖa hena du ya be nyonyo hena ɖeka wɔ ƒe gbedodoɖa hena dukɔ ya be ŋkɔgbedede mi kpɔtɔ nɔ dzi mikpɔtɔ nɔ gbedodoɖa dzi bena miate nu
anɔ agbe abe dukɔ ɖeke ene eye mi ma nya ame siwo ahe mama va afi ɖeke me mina miawɔ nu sia nu si miawɔ ɖuŋku dukɔ ya enye dukɔ si ke eye subɔsubɔ vovovowo le me kristotɔ le tadegotɔ le eye ame siwo hã wɔna vodu be dɔ hã le eye wo katã ma na mi kaka ɖe dzi ne mi do gbe ɖa ɖe dukɔ sia ta eye nu sia nu si mi lɔ̃ ma mi ma awɔe bena ahe eye wòahe eye gli be mama aɖeke ava le dukɔ sia me elabena ame ɖeka mi nye siwo katã ne yɔ kple subɔsubɔ vovovowo e nyateƒe mina miakpɔ gbɔ nyuie bena emɔa nye sia eye mianɔ mɔ nyuietɔa dzi mi ma na mɔ ame aɖeke tso gota eye wòava ava na mama be nuwɔna aɖeke eye wòade mama le kristotɔ kple ame ɖeke dome miwo katã eye miawɔe eye miwo katã miawɔ nyui ne dukɔ sia le miabe nu siwo katã wɔm mi le la me miaxɔ mawo ƒe ŋusẽ dzi se eye mexɔe se yesu be ŋusẽ le dɔ wɔm le miamea akpe ɖe mia ŋuti bena miale be ne dukɔ sia wòanɔ ɖeka eye mianɔ ɖeka wɔme esie nye mawunya kple gbedeasi si ke nye ame atsɔ ne mi egbea bena miakpɔtɔ anɔ gbedodoɖa dzi gbedodoɖa siwo mi le wɔ bena eye dukɔ sia akpɔtɔ anɔ ɖeka eye miwo katã le afi sia afi eye miawɔ ɖeka la miawɔ dɔ le ɖeka wɔme eye miatsɔ atsitre ɖe nuwɔna aɖeke si ke eye la he kɔmama ahe fukpekpe ava mia dome mawo ne yra miwo katã mebe mawo ne yra miwo katã mikpɔtɔ nɔ dɔ nyui siwo wɔm mi le la ne kristo kple dukɔ sia me mawo ne yra mia dometɔ ɖe sia ɖe eye megblɔ bena eye dɔde asi ya ka kple takpekpe sia akpɔtɔ anɔ dzi eye dukɔ sia anɔ ganyenye me le dukɔwo katã dome akpe ne mi mawo ne yra mi.